0: whānau kōwhi. Ko hui koe koe koe, whengarei polo tau whai, e ati mai pē, ha whāhinga whai hia o whai e nau whānau. O mō tō e kau ki ai o mō programa, pe koe, pe mō whate fito pē ki mō tōru I he ngā aue pe mō whānau.
1: Io, o pere pere ngesi foke, a whātāno, mūle whānau ia koe ne wesia pē, ko ngana pāusi na tōre I api.
0: Koe.
1: Pea kua pau pe ke toi whai ngā aue mō ki nāu tōru. Koe kō ngā ia, oi, area pau ke tāri ha taha. Kua pau pe ke whai ngā aue mō ki nāu tōru, ke mahino ku whoke ate toko tāki api. Pe osi ange taimi ngā aue he ni, pea ku whoke pau ia, ke kai peto sefi a taha e ke whoke ki api. Pea kuku mirewa, na kuia he whaamiri, ofi ange e malu ai pe ka pai I kai pe tau kumi e ngā ue I
0: ha
1: hala whanonga ke kaha ue o I nofu a ngā ke nofu ai toko taha koea pe la bea teu teu I pe hea I pe o fua fua fua kātoa mo e teu teu ko ange ki aite ne la bea mo ui e te ia beha no nofu a ngā toko taha
0: koe koe
1: ai ko inga ko inga hi tala noa I ko pau peke au ki ai he ku a ko taimilahi tau Tano a befanga ta e tau whanau kai taimi lahi. O na e wesia pe whanau yo pao si me ap.
0: Koia.
1: Neongo ne whakalolo ma ka pao peke whai ngā aue. Pao pao peke kau mo nau tolu ia I he ngā aue ki a I. Koe ko ngā ia o e area pao ko koe ka tuk whakahuha taha ki. Peka pao I kai wosia I pe ai whanau yo ko mai ki hene. Ko wosi talamai pe ko kaike Seifi ake toi foki api, koe teu teu I be, mo whanau nau I e whaunga I mo ui, mo e hala whanonga ke whaua I be koe ne hoko atu be o whenga ke nofo anu ki nofo anga. Pe ona ke maluai ka he taim ta tau be he ka ke foke lava ke ta ofe whaamiri I. Koe koe whaamiri koe kupe I nai topo ake ai nai ka ke si whiri ke tau whanau ato tofu.
0: Mone apito ia pa koutu ke taha ia mea kuto tonu ke neonga ni perepere nge si ka kumahu inga pe ke tau tokanga ki ai. Ka uhi ko e no pao si ke tau whanau I api pe a hoko e ni pe I he ngahi kupu wā aofi o e family pe ko e uncle pe ko e auntie pe ko e cousin umea pe he pa kutau ai o kokolahi e i o tau community pasifiki pa ta tau pe me kau parangi pe kai koea pe ka koea ha maheni pe ka kau ngā mea I o guofi mai pe ki api o gu I mean wāofi pe mo mātu a mo whanga brothers mo whanga sisters e pe koe siblings koe I api ka oku mauinga pe ki tau tukanga ki ai ko hui e ko mea eni e wesia e tau whanau pe ala wareva ki tau ke lavea e loto. Ko mea ko mauinga I ai, ta mea ko mauinga I ai tala noa kwe whai, ko e lava e potu ngā ue o kumi ke I ai pe ha amanaki, ha hop ki whanau pe ai e kumohanga o fe kumi, ha hala fo ou. Pe ko ha new pathway ke toko taha koe a, ai e koe awe ki ha ta. Ke nau nofu e whaamiri paka pau I kai koe awe ki ha whaamiri fo ou te nau fie maa paka kumia nofu anga. Ai e koe unga awe ia ku te upe mātu aki mahu inga au pito ia ke whai ki ai ai toka ngā mui whakarato lahi. Uipe ko ta taimi moana ku lahi au pito umea ko whiwhihu I atu ke whaka tatau ki o ngā awe ka koutui e ke I toi lahi pe ai taimi te ta tala noa ke umea ko e ni. O e whau atu ko ni koe e tau whanau me Pasifiki, ange ko tau whanau tonga. O kuke whakatonga ngā I o wiai ha isi wai o pehe o kukai ke kau ki ha lotu pe kukau wai lotu pe koe o kuhoko ta tau pe. E palopare ma koe ku koko koe ke whanau e tae o ke lotu mwe whanau o kunau kau ke ha lotu pe koe ngai siasi pe koe mea whaka community pe whewe family. fra os aqui.
1: Eu malo que coita é aí foi eu caí porque lá vai que vai fazer seu cara fique que e lo e vai feito o me aí que daí foi que faz que foi todo fazer seu cara fique imagino pelo fe aí eu de hoje já que como eu imagino o que tá tão bem maula lo que tá pronto tá tunga muy família a tu fra rolo a colher aí o hoje já bem
0: o que aí Ei, boi fa na bo un auto pa que sia si o que jo ko pe ai.
1: Koi.
0: Ei, ei.
1: Ka ku ko la ta fo ke ai dai minigo. U la ba ko o ta no aku mi mei. U ka ke lo ko asi mai ngai fika ko ko ha ai ta mai ki ko ko ku na u e ka u ke ngai sia si.
0: Koi.
1: U ko ko tu nga fa ka sosiale o ku lava beia o ilo o iai o ku koe whaena o koe ni o ku tatau beo koe ke uhinga ea ku hatoko taha o kai mo mo ua no ni ma o ku ue sia tatau beo alo a ueni ke kakai ko koe tonga ku tau au whai ke ai si o ma amanaki e ngai tonga whakaako maa lunga ku ke ue sia mai be moe mai taha ngai family fika waki ai o koe ke lava ke hatari fuka awa o ka kau ki maru ange mahalo e tau whana u he ofi ke lo tu
0: koe
1: paka pao te tau lava o toka nga i ke kau tau i fuka lau maari e na u whana u ai pe ko tu e o ki maru ange ai e tau whana u pe tau fito i tau ngai polo karama tu fuka olo he ue ngai whana u au mai ko ngai matakari kehe pe ko matakari ailani Fuka au fau bito yanga na uma ugo koki o na tuku fuka holo. Ei, koi whana ugo koki ai pe na uma uge na tuku fuka holo mo na uala. Ia ai pe na uge whamatala ke na tuku fuka holo mo whaunga lotu na uka uge mo na ufamili o kuki kaike loko asi me iai.
0: Koi, koi. Mone au bito ia hange ko tautolgon mi hapai. O katau poto pe he masivaha ngea hapai, pe a poto he mea, he mo i fra o fa, mo i lo e tu fra o logo tu e toko ni lahi au pito ia. Ke kei koulo pa pe kuke tukularo a tata pe koe, amizia? Pe kuke pua ko whanongo tala noa a tata pe koe.
1: Ui, ui, ko utu i fuko tofi aia aho me.
0: Ui. Pakui kai ko Ma
1: tau tau te fito ki nau tōru na whangata i o ka nau whānau tangata. Mā rō, koe hao ni fōkina whai, ai tokanga ki anga ki ha fōnga e ala tokanga e tau whānau o ku ongo i whangata i a ai loto, whaka loto.
0: Koe,
1: a loto. Koe, whakau kau. Mena e whakotu atua i a ngahi halafononga e whā, ki whai ke ngā ue, koe tau whakamore ki o tau taimi lahi, ki pioi mo nau tōru, pe kai kai koi ape, tau tari tari rere ki nau tolu ta tau e pepe koi hae vai hala ku nau fōu ai. Neu ngoi rea mai ka kai toko lahi ka ko tau whatongi ape ke tai tari rere i pe kai koi ape. Tau mo ui
0: whakapau,
1: fie ilo ma upe, koi koi huu ka koi fie ilo. Mo ui whakatokanga ma upe ke tau whana upe kai koi ape. Ange koi tala noa koi koi whakafolofola ko empe fie I think or no Whakatonga lere I ange ia, e mahino ange ko e langa e whatu he ofa ke whanau.
0: Langa e whatu he ofa.
1: Pea I kai ko ia peke si ngahi mātua ka u maa si whanau. Whae o ofa atu a mūtolu ka e pau whi ala toko ni atu mō whi tū take a ke peke a e ke he potu ngā utonga ni ufutras ki a iki. Mba o te mea whi a telefoni whi tū take mai pe. Pea kapa te whetu take mai koe ke toi alu ai ongo ongo e koea mea hingoa ke whetu kehi walu pe mea I ke ngai whetu toton ke alu kei pea ngatai pe ia e koe ke toi ilo ke hataha. Whakapapatu ma ofeina atu mou tolu. Malo.
0: Malo amit whakau, pia koe tala noia o e ahoni, whakau aki mo e tau whanau panopare mā. Tala munua te peke ngahi mātu o mo ua I he whangataa kono e tau whanau, whatonga iangi, mone lau you are not alone, kwa ki ke whanonga toko taha pē, ka ugei pē makakai e community te nau lawa o toko ne tuinga ko e tau toko hokatuai.
2: You're now listening to PMN Tonga.

0: tutu ko hoko ko e ahoni o ki ai e ko ko ko ko aweni ki ko ailani hange ko e ko uesia ko e no fo ko hi ko e ai pe ka ko e faito ko na tapu ko ni ko aweni ko ma pe mata ta he pe ke tia ta ta ko tiliva tiliva ta he pe e mo me ka ko anga ko ta no fo o wa ne fa hinga uesia fa ka to a ai fo no amo mo ta ulunga nga mo mo malu ko e ta no fo ko tonga ki tau tolu e profesor. Oh, yes.
1: Ma di ko ko fetu kana sabu ya. Tu ke ha ke a hono a fatap tabu ko e la o ya ko ki hono. A o ya ki ba mo fa fata wa ki ko e fetu kana sabu. Ma yo bego ya ma hino ko se be di e ko tola ko ka popula e ko na mo e la. Ko hono we si ya ko ya ka ta uno fo. Ta bu yo no fa sosiale fa fa fa me fa sias. Ko we si la hi e ya. Yo ya que tozago unega aquí. Okay, we see la hi fai ho con si no. Tozago unega falta u tu. Un pala pare mai aquí no te falta por aquí na con ga aquí. Tan sí que tu tu no go ai bem ka ka ye la hi ma tu tu una cuanto no ga aquí. Si pe to ga dije y no we see to de go ai si. Ai to tu pu ba ka ka ya la hi ko ke na ki to tu. Au no ga ke na to pa ko no para pare ma coia e foi na sala que te frata la sala da Tolibia. Pede o chefe tu fa con no bica, to sa go di, llega aqui go e pede con la sabu. A ti un chefe ma ue be guenza e foto ape. O pa ver que ele lava ma ue a e no di ma e a fonga o to ton mo fala e kai ha aí. E ma ma ula e galeb que ma a be go un chefe ma ue. Si o ele vita dol ba o chefe to dol gena si o ai tomal. Ai ue si a coe be fu ma ma ula. O fuá que foi todo quando sabu que era tão novo. Tu que era agora de lá, tu que era aí de uma mão e lá o pai com a mãe popular, mulher tem família. Boa da Júlio que é o que é me olha com já. Tá com que para parema. Tá foi mesmo quando tá aí. Agora foi que quando a viu o pai, o gai me caía e sai de uma e daí. Tu com uma lugar, uma causa todo, eu não. Quando a viu o pai com a sapu, eu que já aí foi. Ha famoni pau ya ki ai ta gu palo pare pare vai eh ai gu ko pa pa fa ma la hi ta gu ka mo to ga dia no vesia po lo ve pe pe ai ga la policia ai va fa sa pe casto mu pe ai ai ka za pe pa ve pa ve mur te fa gol ke tau i ko a fe to ga sa pu eh ta ko fa ga palo pare ma a ya te ha wi fa ka ka se la para vale maya society ko fra no podi eh me me ve ye ko hili ka ke una ke a ke futuro ko fa ga te mini ku pa lo pare pa ma ba la hi po si ka ta mo toga eh
0: we pa alai me mo e u i mo ga ta la no auta kai holo po ko leva ange u ne anga u si a fe fala la aki mo fra pa pa
1: we
0: ko taha ko ma tol ko ni no formuli ni ma fana ta la no atupe a manakia tu ko fo ki pe mo ta la no ko ki he hala faka baka wa ko ha tu hala faka baka wa ki he ahoni mo no mo ni pa vosa
1: ko ya ma ro bit pe to pike na ta la no i e tu ko to be i to ga ni ta bit ko ya ta be fa ya ne ba we ba i pure aga ba me kapneti ta be fo ke ka bi fa ya ya ta kai fo nua e ya ni ole kai ba ba ka ba ko ya ka pia si ta la no ya i pe i ba be ke ka fe tu fa ta aga ko ya ka ka ba tonga ba wala e tu be o ta la no ya i pa lo pa de ba to ko ko ba ni ko ba ni ko sa i mi ni ya ke ta u laga hala faka wakawa. Ogu maina mai utau mo ua faka aho ki tau tolu ia. Atokan. Aia koe fokufua upanga tolu mano. Kone holo ia ke panga tolu mano Amerika i aho. Ogu alu koe ai. Aia koe alu koe ia koe toton koe ake toton ke me kato koe oi kau masi vaa. Toton ia me kato ka toton tu hau. Pati koe toi jai minien toton tu hau kei o toa palaparema pe ia te ia pe. Ke mao ha tuku hau fi unga, ke fua aki ngai fatongia koe o puri anga. Ka koe ne pehe, o paki ia tuai fu kongai koe ni alfaka aho pe aku. Palo pare ma pe ia pa koe koe koe alba ke te loloa ke koe taimia, alba ke te fu palo pare ma lahi am. Pa koe, uingai me kufa ke

0: Siapa ni kata? Fasi kau no hoko. Kau ni tangan tak kau ni ya. Aku fakno fo o fifi di mau pegi yang ni fakau kau kau. Mati fogi. Bagaimana tu ki orang ngufulu? Na na fakwa I ses katolika. Kau ikut fakwa makan. Na fakalatina lotu.
1: Kau ya.
0: Pena hangi na pita na ses ki ko maturia na petelo ko sione ka soane
1: ko ye
0: pena hangi na hafainga fratu puita hafainga ni pe are wa fe de fapa lang ne polarize pe de hanga to ai to mahina to ke ke he ako tai mi ko ni di tau foke mai ko ni o fe kumi ke ke tau wa o fi mo tau taha mo mia Pau no fa maria I e to ta ko ni me pe au ma fu ma fa la a ene ngahi ngahi fu wo ke ene fu au ngahi he
2: ana o se fa ko ka ta ngar ke he to pe a
0: mai no ka ta ko ta ngata ta ngata ta kai
1: ko ya a
0: ma tu o ku ta ta kai pe ta u I lo ngahi me a ta u ta me ta hai a ko ta ngata to lo tu ku ngahi ke ke he que tau fai que é aí bem que é que tau que é metadoria que fai bem fio que
2: tanta fa o tanga lo loto para cu a na Simone co tano ca na Simone
0: o tano ca na Simone
2: coia é que deve ser o pequeno é nem aí fa o minha ideia mahino mahuinga é o que é que ela vai cá o mahino que tanga tata lá o tanga tata aí o é mas co tu falou tata na música na aí a honinga foi também si quando ia foi ler até que eu falar com o Tafi é aí eu que fa we are now we are com floroto o kawa he mana ko na wala ki to a kumbe foi te pena to fa no ok é o ribe go going ahi aí é o que ia tu bene fainga fa fasi ana ene o ene ta me are aqui ia tu bene mo ga hire aí un enga aqui
0: é hire venga
2: é o ku ma ri la é
0: o walu é poder meitan tako ku he ka fratata tau mani tako ko wi ke tata ope ne pe ki ai tanga ta ai tako ma tata no atu ala e fulau kake ko ki fui ko ta hanya ngai fasi ko mana ko mo
2: tangi lo to e feo
0: ko e ni ko ata e pulus kai

0: Luciane, né? O Stalato, é o Stalato que falamos. É na ideia, é.
1: Oi, me avogue agora, o tal Chico que aí. É mais ruim agora, meu porro calama. Que eu vi que tá um ao é que na ideia tonga, é, pem rono pu aqui, é, que eu vi que eu vou fazer uma cautela, vou, é. Ué, Mariana, o rua tua é que foi gava, tá? A rua é que riva caureca, que foi ligado em Matapá, Matapá. É. Pô aqui com Matapá. O que é que tá com Matapá? Caube, ai, foi ligado com Matapá. Aí, eu falo, não, o que é, tá fana, foi no ano, tudo bem. Com pô aqui é Matapá, tá toa com Matapá. Caruã ganha, o pô aqui é na tolo. Aí, o Mahuinga, o Pito, é calama, lelei. Time quando acabar também aí ele seria me fica fofo aí aí fano a cair que cau por aquela manhã iria né aqui fano que e eu vou com aquele fogo tão tão lá o nenê que aí é o time e para Felipe todo tá aqui né meia
0: e que o postasis é foi dentro da guerra né que tu louve mo mo halot per o de mula o mega o que tu pemo ga di fra va e di fra va e di pe giago te lo sia na na ma u
1: coi
0: e coi historia o sia si se focalista ne kama tamaia na nga foi senta que enima na ia Jerusalém na ia Alexandria na Colombo ai quando fui sentar em Nima pela nauta que tava tocando aí bem né aí foi teologia ficou aqui mo hipostasis né tu punga aí na o que foi que a Lomaia pe mo
1: me
0: contamos com a Greek Orthodox and I'll talk split up the big natolia ki tataha hivatoluma kakoe ngahi teologia ke au ke teologia tolu taha o tua puke taha puke triune God
1: Holy Trinity
0: Holy Trinity petu pe mua ki haa teologia ke nao fukao si kai
1: oku maui nga pito uhi ke fui rea ngawe ake toko taha
0: kwa nao kwa maali ia hene ngai fui hene hanga toko mai ngai rea koe ni
1: Uka kira fua tonga e tau.
0: Suka kira fua e kalasia e loloto. E koe tolu taha e o tua aini. E koe fui kawe inga iniko. E koe koe...
1: A whelau aki.
0: E koe fui mea whaka filosofia. Koe fui mea whaka metaphysics. E koe tau whaka kaukau atu. Ulama fefe tolu o taha.
1: Koe.
0: Ka uhoko ia. Koe misteri. I loto. Ai o tua... o tua o kutaha ono na tula kutaha kaku foto mai enga persona ko ta mai ko alo ko la mari kaku ko me go fa mari ia be fa no fo fa no ge de enga fa o
1: ne enga fa o na bo ku o hanga ko ta la wa do ka pa ta tu fa re fa no ge ne enga o enga ire ai ai o ka kita u ma o sia ta to eh hanga fo ire ago na ko enga fa ire fa te lo sia ai Ne fai ai fetu usi engai tu igoni tau fano kako kau kai ko lo toka sian mo kau ko
0: fotos. Ma tu fuki na tau fono ta ha mai pe e ka mata anga ia ko ngai pe patria ke enima a kalisiane. Pe hoko ai foi ma vai vai ko ni ia kau foi fa fiki ki ko ni alfu fa fiki ki fa politika lei. Ne tala mai to ta haye te au ne agi wa lo mai a hanga fu si kare o i loto ta mai a me la mari ka agi wa te ka ta mai a koe o tu fra hol hol o tu ma ti ga
1: io ko pe ko ha a nga hi fra hu nga fra te o lo si a ki he e ko me la fu ke ma hi no ye ki ta to lo ni ko ha ko ene tu ko ya ai ago ko me ma hu nga pe ko ha he ku la fa fe ki he ka fa ka he lo tu fra muslimi ha fu nga ka ko ha ne ma hu nga ka ko mo ko la ke ilo we o tu o mo i po la mari he
0: Mwenga aue, e tausio hange koe, o tua au ne whau, whakatupu, iai o tua au whai whamu ui, pena e hoko o kakano.
1: Koe?
0: O kiai ai lau maari, o ne whakamaa ni o ni, pia au ne hanga whakamaa o pōpoka, ai koe ngahi, koe ngahi whatongia kehe kehe, o kuwhai aki, ai, e
1: te,
0: Na kaki pe ke fra mo mo ni ma pe kana alu o kakato ki hono tau potu taha.
1: Oi.
0: Ai o tua fra tupu. Ai o tua
1: the creator.
0: Ai o tua koe na fai fra mo ui ai na fra mo ui. Na ne tata ha pe o au ki me i toto fra osu ne hawa me vai ia me mea kono osu si no maari. O tua koe lau maari o ne hanga fra ma o ni o ni. Nau kakato ka doa nau. Pako whi kakapa i holo koe i ofa. Nei, kai ki whaifa mua mua nima. Nei, kakapa aki i osi-osinga maari. Kupo stasisi ya.
1: Kupo stasisi. Ai, au hanga he fwiti.
0: Kai ki ilo mo dolea na osi ilo viki a nau saimone.
1: Nau mahi no pega nau saimone. E ne ngahi whau. Ako ulahi e ne ngahi fasi tēnau fa whanongo ki ai. It's very deep. A lot of it ke tau ilo e ko ngai me ai ko tai mini e ka he to to ke ngai me pe ke ta nga ta la what ko ha u nga ta nga ta ke ngai me ko e ko ifo ko e ai nga ke he lot for ka lo mai for to e katolika o ku la hi bo ngai re ai o hu da ke lot for nga ni o ku nga aki ngai re ko pe tu ko ha ka no ki ka ko e ke ko tai ma u si e ka uri fratonga ke li
0: kakato kakunao fefaka kakato aki oku fereko kakapa ihe ofa kakapa aki hono osiosinga maari pea tali aki hono osiosinga maari kako fe kakapa aki kuya osiosinga maari faihe ofa
1: oku kaufoke ae tolu tae o tua Filippo ihe fahinga fimi peko ngai kavenga oku fahinga tae lahe kau malanga ae
0: Ko mau ni oni ko ko Augustine ne fenga ko ne hanga o vete ki foi parpare ma ko ni pa ko ne lui lui ko matata hi sa to ki reka ne keri ki foi lu e oni oni pe almo ki nge sfingota o hu mai vai mai hua ha me fai ne ko alo o ke utu mai ta hi ki foi lu pepeate mea. He kaiti ke osiki mai ai tahi ki luo koe nā. Pako peko tāri koe mea nā. Whai ngofu ange ke utu mai tahi o wha afu luo koe ke osiki mea koe nā pe whakaukau ke. Pe pūria ki tamasi ia. Ta koe nā anu uhinga o nā ia.
1: Kono whakahaa mai?
0: Iho. Ene lue lue ana koe. Tau pepe. Koe tango tota hani nā whakatupu he o tua o whinga e kini whakaukau e te e kini maino ia o tua. Kako tāri koe reka. E whae ngofuange ke utu mai a tahi o si mai ke uki fwoi luo. I ho whakaukau i goe mo fwoi uto.
1: E mea kona.
0: Mea kona ke whakaukau.
1: Aia kono whakaha. Aia tau pepe kono whakaha. O kua ngai tau si o tala mai peka. Whinga koe ke mahino e mea kona ke whakaukau.
0: Iu. Kako mante fwo ko tau tolu e waipe mwe lawea. Ko tau tolu ko misteri. Ko tahaia e ngahi whakafu ofa koe. Oi tangata. Koe ki te ilo i kakato e kita a kita, pero koe ki ilo i kakato e a uia koe.
1: Koe.
0: Pea ku te ovare maupe uga inga himea iau puripuria pe tāne i nei i he whau goe mea ene pe i hona i misi nga ne whau tangata mō whifin i hono
1: i misi
0: tāne i nei ke ai he kau whau mea ia toitoi pehe mai foi mea ke tau mai hinoi nga whau tatoi i misi o tu hapa wake pehe kai ki osu singa maaria
1: Akai go go ai poko mo ni fo ge hange go la u me kon tau tau tau ke nga we ai ma hui nga go ke ilo he to kota ha ko hai ko ai ko hai ko ai ma he ai go go pe hui bien na fai ye ko hai ya u yo si yo ko la u pita ko ai ma ai ai ge go go fe hui o mai ga he to da ke tau to ke imagino he to kota ko hai ko ai where he come from we going how me fi ai go o ku ma hui nga u pito e filipo fa bata no Eta ne polere. Toi peni ke kau mai mo mo kau fano go.
0: Ya ta fi telefoni mai. Ko family benia o ai ka. Ana Simone. Ti a tele ba kon fui fawa na nia ke ta ki a fere ba kan. Su hau ia hiva mo kau nuku nuku.
1: Oi.
0: Mo funga fere ave.
1: Ko.
0: Pentu tu ila mo kon fawa. Aurora.

0: fra teologia, mga tuunga e machino fra filosofia, mo e mego e metafysics. Mm. De maino e ngo ta fa aki ko ia, wanga fefe ke tahapea e ua, wanga fefe ke tolu o taha. Ke utala mai, ko whakamatala, ko pesona ke heke he e tolu, kako e o tua petaha.
1: O la befo ki ai Filippo e ngahe mea koeni. Tau pehe foki he tānaki, e question ko e tānaki.
0: Ia,
1: O e fika fika, tānaki e taha mo e taha o ua.
0: Ia.
1: Ka i he tānaki ko e o nofo mari. O utala uia ko e taha mo e taha o iko o taha. Mm. E hala ia i he fika whaka maamani.
0: Ia.
1: Pera pa, tu e tānaki, tu e taha, mo e taha, mo e taha. Aia ko e tangata mo e fefine. Be moi o tua, pe uriwa ko e whaamiri. Aia koe, o whakafoufou mai pe ia he laidi koe ia. Aia koe, pe koe whanau, pa toki laure vai ia. He kei taha, mo e whanau, pe koe hano hono tari kai, o ku taha, koe fui whaamiri ia. Atoe gana gato pe moi mo kaumai moi o tua ki a ia, o taha, tala ku whare vai ia. E kei ui pe ia, koe taha. Kai tai mo atua ke tangata kai sibia pe mai hala utong ke fa ka ke ta. Kai ke le hala i hengahi sio fa kai mama ni ke ai kala. Kai sio fa ka teolo sia ko ki ai. Utong pasika opito pe.
0: E ko pa de tausio ke historia se. Ta bebe a ne ko fo ka mo tua. Ko Solomone ne to vi to ta hafe no ngahi.
1: Oi.
0: Ano ma sinifu mo
1: ne
0: ko te evita na to fio ko hai tu e aku ta fa maro ta to e si suye ne o mai leva ko taha mo taha o taha
1: koi
0: e kana e ka ia ko ta wo holo pe politika re holo ta u hi va tu ge mo ga ga
1: ga i kai ga ia bari o ko fa re ala ia ki e au e pea koi e nai kai e ko for for la pe e ko mo ha ni ko mo hoko ko eta
0: io
1: ai ago eta na ki mo pa de tau sio fa ka wako pe mo ta mo eta kai hala ia ka pa e te tari ta kai ko sio ko e fa ka for for la ko me na fa ka mo si si wo ko mo ko de mo ko pe ko eta ai ago ta tau pe mo eta sio ko ke poha ka fo ile agora na kai mai nai
0: Hopostasis.
1: And lau ga nau sai mone.
0: Eh?
1: Ai, un doutor uleva que tau e foi ver agora e hopostasis. Teu a família, mau mato. Mari e lahi, Filipo. Mari e lahi, apito, ai mena, ilo que é cau. Puna que o etai mico, eh?
0: Cai que tau nofo da toro, cai que tau nofo da toro, ilo, nana o ilo, eh? Pea que, unha gau, tala noa, mea, ko e mutu a katolika au na upongo i maupe hangu fitu na te aloholuai katakata i mea koi kehefoki ka kuala tai mia ku fai fiki te ngaki ku mahino pea paka ke kei fra fiki kia i he hingoa koi pita mo e pete loa oia ko to kita anaki ko mo to apiritania e ko mo to francia e mo to pe ai e ke ha o francia e mo mea ke va eta eucaristia ne ta to na fenga ma si suia ke ha i loto o to lo loto ange i helea i te te u i ha
1: pe ko u ai de ko fuhi ngua pita pe pa pete lope
0: io e ko manatu ia ne fano be a helau pe mea maari e na eta ukautaki lerei ena e ka fuka me pe fe fe le ma ko na mo li li ule mo to katolika ia to epita mo to pe fe fe ko ta ri ko a patersion en be ho ka be ko fa to la e ai be te lo e mo epita ma tu fu o ga ia ngai ma ta ka ria ko ki na pe to pe te lo no pe to Pedro
1: Pietro ia
0: e francia
1: latina he
0: Francia é uma pia, que na autoria, que é?
1: É.
0: Fui em uma tatabe, ka koe loloto koe, moe mo oni ai toko taha ko koe, ko maka, pa e makan te ulanga au fiasi. Ko tui, ko tui, tui frapet, tui frapita, ya ko, ko mea umahoinga.
1: Ko mea umahoinga.
0: Mea umahoinga.
1: Ko me te ulanga hen, ye?
0: Te ulanga foi maka koe ni, te ulanga foi tui koe ni.
1: Ai ako, ko ta lau fuki ai, o koe fuki ai, foi tanga ko nau fafano, o pe ai, o pe ko huelo e la a, ko fesi ua kamea.
0: Se o ke?
1: Pa koe, ko no uhinga, kake o no uhinga, mika na uhinga ye, ke tō ko e a fa, he? O si ko e fa, pa te mo hulu ai, mamangi ai ko e la a, hulu he? He te hamea koe matangi, he te hamea koe iwi mawhai ai o tua, huelo e la o feshi wa kamea. Kwa ima ho fefeka boha. Kwa ta impe kuhuru ae mafi ia, kupa uke tu uko ia. O pari ai au, o kutumba oke fo imea koe. Koe ngahi, whaka uke ngai ba atu aku, o kuroa atu atu ia, o koe ki hata ae te lawa kene ilo ki ai.
0: Ko e tau taimi ko me tā e ua, wanga mahani foki taimi ko tā e ua, ai e ki I mā lolo, pia o ato e ngai whasia ki mō whanongo pe ki ai, kai teu teu I e fo I whasi manako e hongo fulu, mō tala no hele pe loloto pe he e ma...
1: The top 10, eh?
0: E ma whakaloloto, hangi koe whakaloloto koe, ka tamako, eh? Ka te ma whainga pe,
1: Ko pa upe ke tau whi. Pa e toko ni mo mouto e tohi mai o. Koe mea e toko ni mai. Koe koha ma polo kalama ke mea. Mou toko ni ka koe ke mou lea mai tohi
0: mai. Whamalo atu kohai koha na e kata mai na e vete ki mai e au lola mai. Koe
1: tota koe ni koe.
0: Sae pe kata toki foki mai ki ai. Iyo.
1: Iwa koe na ne nofo o fukalau. The fuck is on the arik. Selui ma ta se ve si malo abito fa mala la mai aurola fo aunga la abito ta goya ko ngai anga ya tu ko aurola pa di golo ya
0: ko ya ko ngai ko su ga ko ngai pa ti ko fo makinito ya
1: fa ni ta ta na ki ya fa ki un ni me ko ya o ko fo makinito bene
0: ko me ni na ke wi la ya ke lo este tu kuang e ko vai ko e ni ki sink o ku vi lo pe he fu gen ko ap no fu ko te alkita e no fen hemisphere o ku vi lo e ta fa
1: gen the
0: other way
1: endi e
0: endi o ku fu ki ta ka to lo e ngai o ku ai line o ku ai line ko e ku ta o ku ai line
1: ko fu makinito ya
0: ko ku ai ngai fu makinito ya ai mo ne Pia hake koe tuhu koe ka pasai tuhu ki he. Oguia e noate koe true north. Pautua ere moe noate pe ia e ka pasa. Ogu...
1: Koe whakahei hei
0: pe. Koe whakahei hei pe ia. Te tatoki lawe ki a nai koe ka pae maa whainga maari ki ta lawe ki ta ngai polo kalama aluaka. Ka maa ki whainga maari ke mao o kumi maa ki ipuwai ke ka toki hoka tu ki ai.
1: Malo obito.
0: Malo. Ka watu e tau.
1: Fácil.
0: Fácil, ¿no? Que está le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le